Iowa awe, e vivi atu I atu oe o tupu umalawa o le lalolanga. A lato whalongo fo I a fionga aro fonga. E pepese fo I lato I ala o Iowa. Awa e tele le mamalu o Iowa. E whataunuina fo I e Iowa o mea umalawa mo I tato. Iowa e, e o o I le whaaba baulawa lo walofa. Awa e tele, ma tele, lo wangarele. E tele tu la fo ina fo, nga luenga au wa au. Ia. Yeah. Oh, tustu singa lava le au fai salamo e fo linga mai tele lava. Ina ia avea ia tustu singa nei o se tali atu. Ma le au tuina atu le vi inga ma le faftai ina tua. E tu sai malona alofa malona angalele. Vai wafa pena fo ia le salamo le sa faitawina. E tō me tawai ia le tātou maafutanga ngine neita heo. E tasi lava le anganga o le faafutai. E ono o mea silisiri ma mea lelei. E sa tā pena ina ele tua mo le sisi o manga o le tangata. E manatu e fa pena fo ia se langona e fa talofa tuai me fa feilo e. Ea ele nei fwy fai ngale tato proclame a fai o mawale a wano e fa fonga fonga mai ei. Ea po fea fwore tafa ole nei a ai o lo ma ua mai ei le tato proclame. Ea fie fiere nganga e fata alo fatu. Ma ea ona vi ia ma fa fitaia le angale lei o le tua. Ea mori mai fwa lauto soi fua ma le nei lao lao. Ea tato te

E la gimacha firma le se fu mruye samolo watinu pele ile nei fo ita au fo ile anga le ima le lo fa dai tai o lo ta tu ta pa au sili o lo ile langi por kalame wa faingo ina et si le fia wa o se fa fangu o se tue fa manatu ia wa onga o mata au fa vai o fe au fa valo anga fe au fa pitoa mo le teimi mai tu tonu lava o le tuspaia o le kanona ale atua sa moae et silfia fai mai lava le tuspaia ia o le nei e tupu le fatua tua i le tau longolongo o le tau longolongo atu foi e afionga pa ia ale atua le atu si o roma lo mtau pes fulu o nono fai upu e se fulu malefitu et silfia sa molo o atunu upeleina o lo tatou fasoa ina pea ma tātou mai moina pea le mai moanga mātongo fie mai le tusi wa whaingoina tofo i le manuia o le nei tusi sa moae na tusi aina i le sunga il fafengenga malolo manu malo mai le kale si asfitu o le toe fio mai le sunga ia pasta mo le niene et silfia whanau nau te inga o le tusi tala o le nei tusi ina ia fasoa ina mai pea ma toe whamanatu ina mai pea mo i tātou uma o le tuspaia o le tusi i tala o le manuia ua uma o na fuafuaina ma faata oto e le atua mai lava i le amatanga e o o mai i lenei vaitau o tou soifua mo tātou wola ia mo i tātou uma lava e tsirfia la uoe o le tala i le manuia i le tino nei ua fina ngalo le atua ina ia fofola mai mo i tātou a wala ese ese tātou te usta ia ia ma tātou ausia ina tātou te mauai o manuia o le nei o langa ia ae fasi siri lava le sila sila le atua malana tō whama mau i manuia o la le anganga e tsirfia o ele wopele ina i le nei fo i tae ao ma la tātou maftanga o le tasi o whama natu tā ua tele mai le nei tusi o le toe whama natu ina mai lea mo i tātou uma o lea tua o lo tātou tāpuai ai o lea tua ia o manuia o lea tua foi e wha manuia ma o lea tua e finangalo ina ia manuia i tātou uma o lana whanau fai mai le tusio i ermia un tāu pui lus fumala iwa fai upu es fumala tasi wa o au nei wa o i loa manatu wa o manatu wa tuai a te outou o manatu i le manuia haile o le malaya wa feta lai mai ai ova et silfia sa moaele atunu pele o le ata tou faso a ina pea manuia mai le fianga inga fou e pei ona tātou iai pea ma whanga solo mai ai iwa yaso teitasi ia mai mai moanga tāua o le reitusi na tātou mata mata i le tātou porkalame wa mavae i le liliwina i Esu o le vaiauli e vea mawaina lelei i le tusi o Ioane i lona mata upu e lua a to aima le whamanatu sili sili o le namata upu e ono lava aso e te tau ona tātou ngālulu e ai e sa ili manuia mo i tātou a o le lona fitu aso tātou te malo lo ai i ama atou vivi i atuai i le atua o le ou manuia na wha manuia mai mo i tātou umalava sa mo aelo waturu pele e tisirfia o le tae au lale nei o le a tātou la atuai le tusi o Ioane i lona mta au puetolu o wha ingoa ina aile nei mai moanga e le tusi tala o le nei tusi ma wha pea o manuia e maua i le toe whaia o se amatang fau. Ia po o manuia tātou te maua ina mai, ina ua toe liu liu lau tō whāma le whāu tautanga. Toe whai se whetuna inga i lau soi fuanga malo uola, a mata se isi amatanga fau, pe a whai o iai whaale tonu i le tātou savalinga e tisifia. O tusio Ioane lom tāu pue tolu tātou te maua ina i le tala, i le tangata na alu iai e sui le pō. Ona e musu e iloa e tangata, ia lana sa ili ngā manuia i le ali. O le tala e whapea o se ali i Versailles. Ia po le ali i Faipule. O ni ko temo lona suafa. Ina ua feiloa ini.

ko te mo mai e sui le pō. Ona ia whai atu lea ia i rā pie. Ua mātou i loa o eo lea o ao, ua awina mai e lea tua. A ua e le ma whai e se tasi ona whaia o whai longa e tele e te whaia. Pe ana le ia te ia po oe foi e su e lea tua. Ona fetala i atu lea o Iesu ia te ia. Po Nikodemo ua whape atu le fetalinga le li o Iesu. Nikodemo, a le to e whanau le tangata. E le ma whai o nei loe ia le malo le atua. E tsi fiala uoe. Na tali atu Nikodemo ia Iesu e whape fea o na whai o le namea. O a ua le tangata ua matua ma ua outoi ina. O te le to e ofi le manava o lo utina sa itulau. E tsi fia. Ua vave lavo na oso le fariseo o Nikodemo i leitu i faalitino, aisea, na alu atu e faa fōlinga la na alu i leeli, e fōlinga e ilale anganga, a eleai, o le tangata e faalitino lava ia. Faitau fai upe suma le lua on mta upe tolu le Ioane, faa pea maia uporo iai. A fai ua ou fai atu ya te outou i mea o ile lalolangi. Ai le tonu mai outou, pe fa pe fea o na outou tonu, pe au faiatu ya te outou e mea ile langi. La uo peleina ile neita e ao mo lou sirofia, o manuia ua ofo ina mai ele atua mo i tātou, ele ngata mo le taiminei, ai fa pe fo i male lumanai, o le manuia e fa wawau. O le fa upunga na fa o ngā Iesu ya Nikodemo e tā uatele, o le toe whanau. E tsifia, o lona winga, ia toe whaia se amatanga fau i leo langa o Nikodemo. E fina ngalo le atua ia Nikodemo, whapea fo i au maoe, e toe whaia se isi amatanga fau, o la tātou savalinga, ma o tātou o langa i le wāwhenga iaima le atua. A tonu e tele nisi manuia, o loo manatu ma fina ngalo le atua e whasoa mai mo i tāua. Ai pei lava i tāua o Nikodemo, o loo teia lava la tātou vaai i vaainga o le tino nei. Ma ngata i nalo tātou whamoe moe, ma ngoto una i folo tātou sā ia tātou sailinga. Ona e le ausia i tātou, ma la tātou vaaima mau, o manuia whalea nganga e peilava o le vaaia Nikodemo. Ona le pine lea ona vaaia o manuia mai lea tua mo oe, ma lou ainga, ina ua whaia se suinga fou. Po se amatanga fou i lou soi fuanga ma lou wola. Awa e teno fuai ma e fatutu. Awa e soe o le uso lava o le fatutu o le iu na le aise me e faya. Ona o o maile o le mativa e pei se malanga ya oe ma lou ainga. O faiwa o ai e manuia a o faiwa o ai e falolo. A faina faale tonu le tau mawhainga o fea ngai ai le teimi wa sola. Ia fai maile upu ale atunu utoe ti mata nei le upenga. Toe a fua se isi tae au fou. Toe a mata se isi a tinae. Hawe te fiu ngofie. Hawe e fo linga mai e alo alo ma mao manuia mai le tangata e faa longo longo ti ngā ma le faa pai pai ye. E tse fia sa moro watu no pele. Na sia la fia le leila vai Iesu le awala na alu watu waini ko te mo ya te ye le po. Na sia la fia fo ye Iesu e fia maua e Nikodemo le manuia e faa wawau. Ao Nikodemo fo. E leo se tangata e fai ngō fieo na suia lo na alava. Ma fua anga lea na feta la ietua Iesu ya te ia. Nikodemo e mana o mia o na toe whanau fowina lo wolanga. Ae tali mai Nikodemo e mamao lava le ala o lo uia ne ai. E fōringa mai e mana o e toe foi i le pepe i le lauwalo o lo na dina. Malana lava whaai unga i Iesu e le mawhaina tupu se mea whaapena. O le fesili, o le a. Le winga o lana tala e le mawhai o na tupu se mea whapena. O na o loo whaale tino o lona langona, ma lona manatu. A o sai linga na alu ya Iesu le po, na alu e saili i se awa noa na te maua ai le langi ma le ola.